0: Ah, you're that for me.
1: Emuni,
0: emu esle ariwo ata eh oda ifarabalẹ kegbo kegbo awe ja pa won mi laye esun esun dupe muni o mo nto lo so la loyun ati mo ru omo ti o bi won lo wo kinki lowo o bere si fa won aye awon eye o fi won se leya. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Kilo ruko yin bo e tin pe o.
1: E pe to.
0: E si yo da fun. Adebayo lati Akufo.
1: Beni.
0: Ah, yo da fun yin.
1: Emuni.
0: Ah, emuni, emu. E si mu ko fun mi o da tolo bayi. Ah, alagba lati Akufo. Eh, yo da fun.
1: Beni.
0: Emo mo e fe mi kan si e tun fe wi si.
1: Well, yes, emu ni baje.
0: Mo jo da fun mo ri npe egbadun emu, egbadun emu. Olotu mi gan re ni pe ah emu ola ni bayi pe ah emu tutu olotu mi gbadun jo da.
1: Baba wo ilaro ariwa so lale.
0: Be ni baba wo to wole teni to ya laaro. Ariwo so lale ni jo da fun. Ai, ya jamin gba kan, ke mi na ojo ngba kan. Jo da. Esim, God bless you. Baba wa lowo kekere tin na lagbo tawon egbe re orowo na.